0: 106.0.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Your vision is our passion.

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bon-bon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang sobra nga pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag ug pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Dagang ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hanto karon ligon akong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag og usahay sa akong gamay sa heart. Nakatabag siya sa akong panglawas kay kung wala ning Bilabila dili ko mabatan-on sa akong paglantaw. Hantog karon kuminti na ako kay kung wala ning Paragis Bilabila di sa dang akong lawas kay maura niya nakatambal kay nagkuhang ko sa bantambal di man mahuyan sa akong lawas kinira nakatabag sa akong aray ko palma liberty.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og bilabila sa gapas ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila dili na ka magagwanta pa. 106.2

Dalaygon ang atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 21 ni ining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, gitudluan mo ako Ginoo.

0: Gitudluan mo ako, Ginoo. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 9 hanto na sa versikulo 12, nagingon din eh. Ayuha ang mamasikito ni atong lungsura o sultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun moadto kamo sa kalungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ama tawo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among matiil, among taktakon bato kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay ni adtong lungsura. Mao kini nga atong mensahe kun bala nung pulong nining takna ug kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, gisugo ni Jesus ang 72. Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan ni ano sab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain ano sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wa man akoy mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ang pingi ang ilang tag sa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iusab og panalangin ni ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alan ini nga mambuluhaton. Panalangin ni ang tanang naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Ayuha kadtong adunay masakit o mabalatian ug tagbuha ang among mapanginanglan kada adlaw. Dalay gun ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, gisugo ni Jesus ang 72. Atong nasayran mga igsuon nga dili lamang ang 12 ka matinun-an sa Ginoo mao ang iyang gigamit sa karang panahon, kundili nagagamit usab siya og 72 ka mga lalaki nga mosangya usab umuwali sa iyang mga pulong. Ingon ni ana ka importante ang pulong sa Dios mga igsuon. O gusto ang Ginoo nga daghan ang magapagamit hanto dining atong panahon karon. Ngani gisgutan si Ginoo dinhi sa Lucas Kapitulo 10 bersikulo 2, mingon siya kanila ang anihon daghan apan diutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo sa tag-iya sa anihon nga magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Niining bahina ato na sayran nga nagkinanglan ang Ginoo og daghan nga mga mamumuo, labi na nining atong panahon karon. Gusto ang Ginoo nga daghan ang magpagamit aron nga mahimong mapasayon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ngani nining ministeryo nga gisangon sa Dios ngani kanako, dili lamang ako ang gisangunan sa Dios niini kundi kitang tanan nga nagtinabangay niini. Sa usa nato kapag tingog sa radyo, dili lamang ang akong tingog ni ana mao ang nagawali sa maong mga katauhan sa nagkanlaing suok sa Pilipinas, kundili apil na kamo nga mitabang niining buluhatuna. Bueno, dili tuod kamo personal maoy nagawali niini apan tungod kay nakatabang man kamo niining buluhatuna nan sama kana nga ikaw miapil sa pagwali sa pulong sa Dios aron nga tungod niini daghan pa makatauhan nga madala balik sa tilan sa Ginoo. Igsoon, nagkinahanglan ang Dios og daghan nga mga mamumuo. Gusto ang Ginoon daghan pa ang magpagamit. Busa, kun ikaw gusto magpagamit sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo. Daghan paagi nga kita gamiton sa Ginoo. pwede nga mo tabang ka subulaton si Ginoo sa imong salapianong tabang sama kana nga ikaw miapil na sa pagwali. Og ingon man mas maayo sab nga ikaw mismo personal nga mo paambit sa pulong sa Dios ngadto sa uban nga walay radyo. Nga tumatao diin wala pa mag-alagad sa Ginoo, gikinanglan sila nga mawalihan sa pulong sa Ginoo. Og nga tumakatawhan nga nawalihan na una sang yawana sa pulong sa Ginoo, gikinanglan gihapon kana siya nga mawalihan kanunay. Tungod kay dili man lang usa ang mapulong sa Ginoo, kundili daghan man ang mapulong sa Ginoo, o kinanglan nga ang tao masangkap sa pulong sa Dios aron nga siya mabag-o, mausab ang iyang kinabuhi, o siya mga lagad nga matinud-anon ngadto sa atong labaw nga makagahom. Ngani kita nga nag-alagad na sa Ginoo padayon gihapuntang naminaw. Ang uban kaninyo, pila na katuig nga nag-alagad sa Ginoo, wala pa kumatao, apan nag-alagad na kamo sa Ginoo, sukad pa kaniadto, apan wala kamo mubiya sa mong pag-alagad sa Ginoo, wala kamo mubiya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, nganuman tungod kay importante kaayo kini sa kinabuhi sa tao. Batag tigulang lalaki babayi ang matag usa nagkinanglan sa pulong sa Dios. Kay kini muligon, mudasig ka nato, mumatuto ka nato, aron nga kita dili masalaag niining mangitngit og madanlog nga kalibutan. Og ang pulong sa Dios mga igsoon importante kayo sa kinabuhi sa matag usa kay kini kalan-on nga espirituhanon. Og kun ang tao makaundang sa pagpaminaw sa maong balanong pulong nan maluya siya, mabugnaw siya, malukapa siya ngadto sa mabuhat sa sala nganuman tungod kay nakulangan man siya sa espiritu anong kalanon mao ang pulong sa Dios. Busa mao kanay rason og hinungdan nganong hantod karon ang Ginoon Dios nagagamit og mga alagad niya, nagagamit siya og mga magwawali tungod kay nagpakabanaan Dios sa kinabuhi sa makatawhan og hantod karon gipadayag sa Dios ang iyang gugma alang kanatong tanan mga kaigsoonan. Naniining pagpadala sa Ginoo mga igsoon niining 72 ka mga lalaki aron sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa tanang suok sa nasod si Israel. Nagpasidaan siya ngadto sa iya nga mga alagad. Matod pa sa Ginoo, lakaw kamo nagpadala ako kaninyo nga sama sa manating karniro ngadto sa mga lobo. Sa ato pa ang mga alagad sa Ginoo kinahanglan nga una nga mabag-o, nga dili na lubo ang iyang kinabuhi kundili sama na sa nating karnero. Oga nagpasidaan usab ang Ginoo ngadto sa iyang mga alagad nga dili sila angay mabalaka sa ilang mga lakaw kay matod pa sa Ginoo ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Sa ato pa dili pasagdan sa Ginoo ang iya nga mga sulugoon. Mugamit siya ang mga tao aron nga matagbo ang ila nga mga panginanglan. Nasa atong pagpadayon karon mga igsoon anhita sa bersikulo 9 matod pa. Ayuha ang mamasakito ni atong lungsura og sultihi ang mga tao dito nga hapit na mabut kanila ang paghari sa Dios. Mga igsoon, dunay duha ka butang nga gisugo sa Ginoo ngadto sa iya mga magwawali. Una mingon ang Ginoo, ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura. Og ikaduha, sultihi sila nga hapit na maghari ang Dios kanila. Sa ato pa apil sa tahas sa mga magwawali sa Ginoo nga muampo sa mamasakiton aron nga ang mamasakiton mga ayo. Sugo kini sa Ginoo mga igsoon. Sa ato pa si bisan kinsa kaman nga alagad sa Ginoo, duna kay katungod, duna kay otoridad nga muampo sa mamasakiton aron nga sila mga ayo. Matod pa sa Ginoo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura. Tingali ang uban kanato makaingon nga unsaon manako pag-ayo nga dili man ko gamhanan. Tinuod kana mga igsoon. Kitang mga tao limitado ra ta og wala tay gahom. Apan samtang magpagamit ta sa Ginoo, naa ang Dios nga magpaluyo kanato og tungod niana magapamuhat siya, maghatod siya sa mga milagro ngadto sa kinabuhi sa mga tao nga nagakinahanglan niini. Og uban sa pagtuo sa usa ka alagad sa Dios, ingon man uban usab sa pagtuo ni adtong mga tao nga pag-ampuan, dunay milagro og dunay mga kaayuhan nga masinati sa mga katawhan. Og dili lamang ang kaayuhan sa lawas mao ang gilantaw sa Ginoo sa makatawhan. Kun dili labaw sa tanan ang gilantaw sa Ginoo mao ang kaayuhan sa espirituhanon nga kahimtang. Tungod kay mao nay pinakaimportante nga ang tao maayo nining gitawag espirituhanong sakit. Nang pangutana unsa man ang espirituhanong sakit? Mao kana ang mga sala sa mga tao. Ang tao magpabilin nga makasala kun dili siya sangyawan sa pulong sa Ginoo. Apan kun ang tao masangyawan na sa pulong sa Ginoo, nan makaamgo na siya sa iya nga kinabuhi. Kay makahinumdom naman dayon siya nga dili day maayo katong iya magibuhat. Og tungod niya na mga isoon, ang maong tao maghinulsol na dayon sa iyang mga sala. Og sa diha nga ang tao maghinulsol na sa iyang mga sala, isipo na siya sa Ginoong matarong og dili na siya makasasala atubangan sa Dios tungod kay siya gipasaylo naman sa Ginoo gikan sa iya nga mga paglapas o gikan sa iya nga mga kasalanan. Og sa diha mga igsoon nga ang tao mapasaylo na gikan sa iyang sala, nagpasabot ka na nga siya naayo na gikan sa iyang espirituhanong sakit. Og mao kana ang pinakaimportante sa tanan mga kaigsoonan. Padayon ta dinhi sa versikulo 10 matod pa. Apan kun moadto kamo sa kalungsod og dili kamo nila dawaton, gula kamo ngatos kadalanan og ingnan ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among matiil, among taktakon bato kaninyo. Apan timani ngapit na maghari ang Dios kaninyo. Mga igsoon, giauhag sa Ginoo nga kun duna may mga lungsod o dunay mga tao nga dili mo dawat sa mga alagad sa Ginoo. Matod pa sa Ginoo, taktaka ang abog nga mitapot sa inyo matiil batok ni ato matawhana. Og mingon ang Ginoo sa bersikulo 12, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay ni atong lungsura. Mga igsoon, ni ato di ay mga tao nga dili mo dawat sa pulong sa Dios. Dili gyud malipay ang Dios kanila. Og pag-abot sa hukom, dili gyud sila kaloyan sa Dios, mga kaigsoonan. Busa labing maayo gyud nga ang tao mo dawat sa pulong sa Ginoo. Kay musugot kitag sa dili, mga igsoon, moabot kayud ang adlaw nga moatubang ang tao sa hukom sa Dios. Og hukman kita sumala sa tananta nga mga binuhatan. Busa labing maayo nga samtang dili pa ulahi ang tanan, atong dawaton ang pulong sa Dios. Atong iaplikar kini sa atong kinabuhi. Biyaan nato ang sala atong hinulsolan nga kinasingkasing gayod og hinumdumi nga ang tinud-anay nga tao nga naghinulsol mao katong makatawhan diin nga igpasaylo ngadto sa Dios. Ug unya nagbag-o na gyud sa ilang kinabuhi o ila na gyung gitalikdan ang makasalanan og nagapaningkamot na gyud sila kutob sa ilang mahimo uban sa tabang sa Ginoo. Boyno, di man ta makabag-o sa atong kaugalingong pagpaningkamot, apan sa diha nga kanunay ta maminaw sa pulong sa Dios, kanunay ta magiyahan og amaong giya maong pulong sa Ginoo nga nagagiya kanato mao ni ang makapausab sa atong kinabuhi. Ang importante diha nga mugahin ta kanunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw itakop ang imong dalungan. Ayaw taklubi ka na aron nga kanunay ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Og aron nga sa pagi nini, padayo nato nga makinabuhi ang kabubuton sa Dios. Mga igsoon, gusto sa Dios nga ang katawhan dunay kaluwasan. Ngani humanatagi pakamatyan ni Ginoo Jesucristo dito sa krus sa Kalmaryo. Gibayra na niya dito sa krus ang ato nga mga sala. Ang ato na lang niini mga igsoon mao ang atong aksyon kanang atong mga lakang nga modawat niya dayon ato hinulsula aton sala dayon magbag-uta ug maninood sa mga pag-alagad. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga atong pagabuhaton mga igsoon. Og niini nga mga pag-alagad ngadto sa Ginoo. Gusto sa Dios nga walay lingiay. Mingon ang Ginoo, kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magpunay lingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Kining pagdaro mga igsoon lisod, ingon ni ana usab ang pag-alagad sa Ginoo. Dili sayon ang pag-alagad sa Ginoo. Busa kay di man sayon mo nang concentrate kita sa ato nga mong pag-alagad kaniya. Aron nga di ta masipyat, kay kung maglingi-lingi ta, masipyat ta. O kung maglingi-lingi ta, dili ta angayan sa gingharian sa Dios. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo. Akong gingyong tanan sa pagpangluhod at ay bayaw to kakamot nga to sa katasan. At ang piyungo na nga tumamatani at ang dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na. Kay magahimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Og sinatia si Ginoo Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo.
2: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga sa bisan unsang panahon ikaw nagagamit og mga tao nga muwali sa imong pulong aron nga mapadayon gayod ang pagwali, aron nga magiyahan ang kinabuhi sa mga tao. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing ug himo akini limpyo sa imong atubangan. Pagbubui kami o Dios sa imong mapanalangin labi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sila kay pulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, pang inadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Sulbara usab ang mga problema. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa diabetes, arthritis, ulcer, goiter, cancer, TB, high blood, patol, hipa, dengue, malaria, mayuma, UTI, prostate, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liok, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, sakit sa kaunoran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan, amadatang espiritu, masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyo ang imong gamhanang kamot, alang sa mamilagro o banguna ang anaa sa balatian. Og akong giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan sa silangan kasadpan amihanan o kabagatan. Og himuaw o Dios kang tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. Og kaluyo o Dios ang tanang gipablisingan sa imo makatawhan nga ang tanan mahimong milagroso epektibo sa ilang paggamit kada adlaw sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo o uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw Biyernes ngang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Dalay gon ka o Dios, walay katapusan sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 28 adlaw nga Biyernes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagka alas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa merkado o dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagkalas 10 anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, diha dool sa may Taklobo at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagkalas 12 sa hapon anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 29 adlong Sabado anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy, alas 8 sa buntag sa Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte, loyo sa high school dool sa LBN apartment. Pagka alas 10 anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Rehidor sa baybay Liloy sa Buanga del Norte, loyo sa gasoline station dool sa terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte at bang sa Municipal Gym. September 1 adlaw Martes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. September 2 adlaw Miyerkules, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 9 sa buntag. Pagka alas 10, anha ako sa District Plaza sa Turel, Davao City. Pagka alas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Pagka alas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, loyo sa RCBC, diya sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagka alauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. September 3 sa adlang Huwebes, anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza dool sa RD Ponsiap. Pagkalasci sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pirira Street, Magupo, West Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Roma Beach Elementary School. September 4 sa Compostela na Bunturan o sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. September 5 sa Panabo o Santo Tomas. Og niining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto mga igsoon, ato kining gigahin nga mga bulan din atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang nining bulatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. O kung sa GCash ka magpadala, ako dayon ka nang madawat. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 6.0 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
8: Sugar to

no, nga kinahanglan matod pa nga subling lantawon pag-ayo ang security situation o ingon man ang makasamtangang pagpahugot no sa seguridad sa matag tulunghaan kabagtig kabalkadas, no? O gagani, matod pa usab ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma sa pagdungog sa Senado nga nakumpleto na sa departamento ang mga protocols nga ipatuman sa pagbansay kabag ang na Philippine National Police human ang initial testing nini sa Manila Science High School kabagtig kabalkadas, no? Usa matod pa kini ka dakong kabahin sa gitaw ang dre sa gitawag og reunification kundiin muadto mga estudyante ginikanan medical responders og mga pulis sa mga gidestino nga lugar imbes nga mag hiusa, no, aron nga kabagtig kabalkadas nga makahatag lang magkagubot ng mga bata. Ang nasangpit nga protocol nahimo nga bunga sa assessment sa DepEd sa Tacloban sa shooting incident. O, mao ni siya. Shooting incident sa Tacloban o ingon man sa Buanga City. So, musalmot tane, maginikanan, no? Aron sa mga makabalo mo, kung sabay ang ayan nga mga pagabuhaton. Oo. Kay lagi, karo mga panahuna, di gina to matag-an ang matawag ta o kuan mga panghitabo sa palibot. O, saan ni siya? Alam po uno na kayo ang mga bata karon sir tungod ni sa ilang makuha sa social media. Maog yun, no? Gawa sa makuha sa social media kabag di kabalkada sa dunay uban, makuha po nila gumikan sa ilahang environment, sa ilahang mismong panimalay. Di ba? Kabantay mo? Danay uban kabag di kabalkada nga kanabang ang anak, no? Mabito na usahay nga kinahanglan nga ang mga bata is kumustahon. Kaya doon naman ko uban, maapiktuhan ang mentalidad sa bata, ilabi na kung ugaling kabag di kabalkadas, makita nila nga ang ilahang ginikanan nagsigilag away, no? Ang mama kay kulatado sa papa, or di ba ka ang papa kay under sa mama? Oh, naingon na kabag di kabalkadas nga tendency. Mm. Anyway, samtang sa laing bahin, o oh, diri o, oh, matod pa sa kapulisan kabag di kabalkadas, no? Nga nakatala, matod pa sila ganaa sa 50 kakaso. Nga ang mga nalambigit ni kabag di kabalkada sa mga minor de edad. Naliman ka? Di ba? Nakatala o gana sa 50 ka insidente sa mga nagdayang krimen. So, sa tulunghaan, ang Philippine National Police. Sigun pa sa PNP, nga sugod na itong Hulyo 16, hangtod Agosto 19, ang nasangpin nga datos nga nalambigit sa children in conflict with the law. Nakip na nene ang ihap sa bagong insidente sa Ateneo de Zamboanga, kundi ang daduha kay estudyante ang nakabsan. Base usap sa datos sa Public Information Office sa PNP, adunay 26 sa matutpag ka bump threats, 12 ka pagpamahal sa pagpamanhig, 4 ka insidente sa pagpanluba, 4 kabuk ang nadakpan nga nagdala illegal nga armas, 2 ang natala nga namahad sa og kinabuhi bitaw, o inguman 2 insidente sa pagpamusil. O na nang ibutsak sa PNP nga sugod gisugdan na nila ang pagpanglista sa kining mga krimen alas sa school year 2026 to 2027. Di ba? Daghan na, ubay-ubay na kabagtig kabalkadas. So paunsa na malang taan ning kalakihan ni kun ugaling magpadayon, di ba? So mao na nga tanan karong mga panahon na is alam puunon. Tinuod gyud ning pulo nga alam puunon. Pero ipon madalag ampo tanan sumot na kun ugaling, no? Ang usa ka pamilya wala po'y panahon o higayon nga musimba. Napapaghapon ron ang kuan katikisem nga kinibitawng kuan mato mga katikista ba, di ba? Kaniadto naman eh kining katikista nga magklase bitaw panahon malunes o di ba ka mabiyernes sa usa ka semana duna gyoy mga kuan kining katikista kabag di kabalkadas, di ba, sa Roman Catholic. Oo. Kaniadto sa during sa akong elementary days o high school na magini sila. Dunay klase kabag di kabalkadas, ang ilahang klase dito sila musulod sa edukasyong pagpapakatao. Mm. Di ba? Values education. Na di karon napabagya pa values education ang DepEd sa curriculum nga bag-o or integrate na sa uban nga mga subject. Kay sa una man good during sa tuang sa akong time kay lahi gyud ang subject sa values education, no? Muna nga dito kabag di kabalkadas musulod
ang ato

0: lang kayong imong pagpanerbisyo kung ugaling ang usa lamang ka sektor, ang usa lamang ka angulos pagpanerbisyo ang imong gihatagan sa tumang pagtagad. So, mauna siyang hapit mong giyod na perfect sa dakbayan sa pagadian sa kagamanan ni Mayor Samico ang SGLG 1% ragyod niya kay mudawat lagi og constructive criticism mga to ang mayor. So yang gipaning kamutan nga mahatagan sa pag-alagad ang tanang suok nga sa komunidad ang gulo nga mahatagan gayud serbisyo atong balikon dili lang kay mga mayoras or infrastruktura kundi ligi kinanglan usab ang panginabuhian, ang ekonomiya, ilabi na sa ato ang katawhan, ang healthcare programs o daghan pang uban sama sa pang-agrikultura. So, ingunana na siya ang kinahanglan nga dili mapalpak ang paghatod sa serbisyo sa ato ang katawhan sa maong lugar, ilabi na sa Pagadian City o sa Buanga del Sur, sayang manggod nga adunay mga mahabilin ba nga unta mao ang usa ka leader kinahanglan dili man gyud kinahanglan dod sa ang usa ka leader maoy magdaro kinahanglan leadership maoy magman nga mao ni buhaton nimo ahin siya sa kagamahanan nga city agriculture city veterinary mao ni himoa city health office mao ni mahimoa good leadership ang kinahanglan para ang delivery sa ato ang mga services tanan ang kinahanglan nga kuan di magani perfect at least nahatagan gyud sa tumang pagtagad.
1: Yes, no? Mao na mga proyekto nga gipatuman ni Mayor Samico og magalimtan nato tong pagbasa sa mga project.
0: Yes, sa ato ang mga proyekto sa siyudad sa Pagadian.
1: Yes, no, atong basahon ang mga proyekto nga napahimusla na sa mga katawhang Pagadianon. Kaning construction sa Zamboanga del Sur National High School, amphitheater sa Barangay Santa Maria. Tungod kay dinha na graduate si Tyra ko. Murag ahead mi nilang Tyra.
0: Zamboanga del Sur National High School.
1: Main campus. Ahead mi anak nila.
0: Onya, pero nag-elementary na siya doon sa Pagadian City Chinese Chamber School. Dayon, high school.
1: National.
0: National High School.
1: Mga proud kwan mi kanang GSNHS.
0: Yes.
1: Improvement of Pleasant Valley Demo Farm Phase 3, construction of Lalas Structure Phase 4, Regional Center Land Development Northern Side, Regional Center Land Development Western Side, construction of sidewalk with underground drainage along Sansun Street, Junction FS Pajares Avenue, Aquino Street of Northern Side, Sagatas, construction of sidewalk with underground drainage along Cabrera Street, Junction FS Pajares Avenue, Alano Street, Northern Side of San Francisco. Drainage improvement of IBT Complex, Bulatok. Construction of sidewalk with underground drainage along Sagun Street, Junction Duterte Street, Datok Street, Northern Side, Sagatas. Or construction of sidewalk with underground drainage along Zulueta Street, Junction Sansun Street, Cabrera Street, on Northern Side, Sagatas. Maglisa ni sa kadagag proyekto ni Mayor Samico
0: dere. Magkabunga-bunga tag nilitok sa mga proyekto kaysa di kita magkabunga-bunga kay watay gilitok.
1: Kay way gilitok way na himong proyekto pareha sa probinsya kasi panaway lang din eh.
0: Saway lang gyud kun sila malitok ng mga project.
1: Mga proyekto mga substandard.
0: Substandard
1: flood control project, ghost project.
0: Ghost project.
1: Oh, inana lang.
0: Ano
1: mga higala nga among gibasa din he. Mga proyekto ni Mayor Samico makita man gyud sa mga katawhang Pagadianon nga aduna gyud nahimo, adunay mga project kag ipatuman para sa ikaayo sa mga katawhan dinhi sa atoang syudad.
0: Yes, ingon ana ang ato ang pagtanaw karon sa leadership sa dakbayan sa Pagadian Mobya na nga ang mga kalungsuran dinhi sa Zamboanga del Sur ilang gipangandoy nga mapalapnag ang maong mga proyektog programa sa Pagadian City ngadto sa Zamboanga del Sur pero unsaon pagpalapnag puhon na lang no kon inyong abagan kon ang kaning inyong ambisyon inyong tumanon nga diin sa Mayor Samico ang maghatod sa mga serbisyo nga diin gipangandoy alang sa kaugmaran sa Zamboanga del Sur unya ang Pagadian City sa last term unta ni Mayor Samico inaana na unta to ang istorya nga mobiya siya sa Pagadian City kay dili nakakandidato pagka mayor tungod kay last term na 9 years lang so kaning highly urbanized city na unta ang siyudad sa Pagadian kun wala pa nagbabag-babag nga mga babag
1: nga mga yes, anti-development.

0: Anti-development
1: ng mga namunuan sa yes. probinsya sa Zamboanga del Sur.
0: Sa unang distrito, bisan yes. sa ikaduhang distrito o karon sa Zamboanga del Sur nga gobernador nga maogay unang nagbabag sa dihang first district congresswoman pa siya ni Ihang Bana, ang gobernador sa Zamboanga del Sur, ang ilang gipasupot nga dili sila babag sa its use, pero kanang dili pa karon.
1: Yes, bauda bagay galang kaning highly urbanized city. Dugay ra gini nang patuman, pero mawala gina tong gibalik-balik dere anti-development manggod ang kaning namunuan sa probinsya, kaning health strong healthcare program dinis dakbayan sa pagadian. Kasi gini mi og tubag, kasi gini mi og balik-balik og tubag, gampi kasi balik-balik og pangutana unya amo ang pangutana no sa busa na status ng mga proyekto diha, ilabi na sulod sa dao di gyud makatubag ni ato ang mga amigo, mga higala sa kangina, ilang mga tigbagi bedas kanginan. O, oh, saan naman status? Kanang tulay diya sa labangan, saan naman? Kanusa pa na mahuman? Kanusa pa na nga tuiga mahuman? Daghanan sa grasya diha. Kanang putaw nga barog sulod sa dao. O, saan may status sana? Hantod karon ron, wag-hapon ka tubag. Yung isipang hilabot
0: yes, din. Yes, kanang tulay, padulong sa labangan. Buti naman nugayan. Ang tintralala pa man sa tukuran.
1: Sa tukuran. Sa barangay. Ay, nung dumukaw, nagyan na itong aging mga bulan. Karon gi-close na. O, saan man na? Substandard? Back job? Wala kapasar? Murag ka na ara siguro nga punto. Magdihanda pita. Kanya itong gisugutan murag maoguro na kay og napahimuslan pa ng tulaya kana sa tukuran na padulong tayo ito itong overlooking diha sa landala na naanong tanay kuan ka na daganong ta mga agi kay pag-agi na mo itong miaging gabi eh tapos kikikordon man kung nung saan na po gani substandard ba ni ba ni kapasar
0: basi na humana sa papel
1: humana sa papel pero di mapahimuslan kay pagsubay dito. Ma'am, kanang dili mao ang soko, dili mao ang usa pa nga dili mao diha. Di man ta engineer na kabalo, nganong gikuan man ninyo na gikordon, ha?
0: Yes.
1: Amo nang balikan diha sunod og unsa nay update di ana kay og makordon gina pirmi, bot pa sabot ang maong sulay, ang maong tulay substandard. Wa yes. kapasar sa inyong mga proyektong gipatuman og ahan man ang kwarta haron.
0: Yeah, mao na siya diha ang kanang ahuagon ang DPWH. Ang ato ang mayor sa Labangan, ang ato ang congressman sa unang distrito, ang ato ang gobernador sa Zamboanga del Sur, inyong gipanghambog nga kun kamo madaog tibuok pamilya, paspas ang paglambo asang paspasaan
1: paspas, ni baga.
0: Sa Zamboanga del Sur og sa First District nga kamo matud pa ninyo nindot yung usa ka pamilya kay bisag mga on nagsabot para sa kaugmaran sa Zamboanga del Sur, kaugmaran Baroy sa inyo
1: sa iyong istorya man. Nindot ang tibok pamilya mo dumala kay usaray magman wa nay reklamo bisag wa nagkadimao mga proyektong ipatuman mga substandard away reklamo kay isa ra may magkuan maggamando dili pwede diha. Na ingon ana
0: mao na diha so ingon ani lang ang ato ang istorya. Balik-balikon manggod ninyo dong ayan ninyo na kanang imbislid ang atong katawhan sa pagadian city sa Zamboanga del Sur nga muingon mog dili pwede pa highly urbanized city ang syudad sa pagadian tungod kay walay maayong serbisyo sa panglawas, walay maayong serbisyo sa tubig,
1: yes,
0: walay ospital ang pagadian city.
1: Og maingon tag yes. mo isgutag strong healthcare system sa dakbayan sa pagadian. Klaro kay nga strong na strong kay ang foundation ni ana sa programa ni Mayor Samico tungod kay mauna iyang priority mga maayong panglawas sa mga katawhan. Mabitaw nang gipakusgan nato ang serbisyo diha sa ato ang City Health unya aduna tay City Pharmacy nga libre nga tambal labi na diha inyohang mga pasyente sa Zamboanga del Sur Medical Teen Center dinhi mga ayog tambal ana pay mga resita dinhi di man ay kalilong di man ay tumutuma ang istorya kay ang resita namo dagiti pangtapok gikan diha sa resita sa mga doktor sa Zamboanga del Sur Medical Teen Center unya gani sa usa ka sudad di man necessary nga adunay hospital pero lagi ipangusgan ni Mayor Samico nga matubag lang gyud ang panginahanglanon sa mga pagadianon kaning healthcare system ang Infirmary Hospital iyahan ang proyekto sa unang panahon way back 2013 unya gipasagdan sabing polling administrator unya karon pagbalik gihapon niya siya gihapoy nagayo unya gipadak-an aduna na extinction diha sa luyong nga bahin ug pon mahimo na siyang level 1 nga hospital so imong ana pagpakusog ni Mayor Samico ang health program health system dinis dakbayan sa pagadian kung maingon mag strong healthcare program naa naman implement na nakapahimulos ang mga katawhang pagadianon ilabi na kaning pagpahigayon karon nga libreng serbisyo alang sa masa unya nalukop lagi nato ang 54 ka barangay unya nagtapos ta sa Balangasan ikaduhang adlaw sa pagpahigayon sa ELSAM pinagi ka na sa kamanduan inisyatibo ni Mayor Samico Ogas uban usab sa pagsuporta ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og ni former City Councilor Sam Tyra ko uban usab sa iyang mga pamilya si Samantha Elans ko og sa mga kadakuang opisina dinis dakbayan sa pagadian kung unsa gipangayo ang mga serbisyo sa mga katawhan gipaabot sa mga kabaranggayan di lang kay sa covered court mga binyo diha sa pagpagayon sa mga ELSAM ngadto lagbas door to door house to house pagdala sa maayong serbisyong medical social services tanang mga serbisyo libre nga gitanyag sa mga katawhan sa dakbayan sa pagadian mao na ang programa ni Mayor Samico kung magisgot ang strong healthcare program dinhi sa dakbayan sa pagadian
0: mao na ang issue si highly urbanized city dili requirement pagka walay ospital pero unsaon man ang istoryahan niyo but manging kayos tanan kay na
1: ang naay walay ospital ang walay yes. Ang wala hospital na tukod kana sila kasi panghipon
0: yes.
1: Naway.
0: Oh, dayon na dili pod babag sa pagka highly urbanized city ko nang imong tubig dili mayong serbisyo pero ang kini gihatagan na manig pagtagad sa kagamanan sa Pagadian City through sa pag kining pag-urge or pagmando gyud sa pamana di PCWD bar PCWD nga tarungon ang serbisyo laktanan man gud nga mga kuan like Samsuri kuan PCWD or pamana ang tanan nga mga niang gikinahanglang serbisyo sa dakbayan sa Pagadian kay dili man guna iya sa local government sa Pagadian ang kana gikuan na siya gitagik na na dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa kagamanan nga diin na unsay mga status alangan man og ang LGU Pagadian mo trabaho ana nga that's the kuan man na siya government owned and controlled corporation dili gyud iya hasa gobyerno sa Pagadian ang atong ikaistorya lamang ang requirements sa pagka HUC duha lang gyud wa nailabot ng tanang gibagi ninyo kun dili pasado gyud ang Pagadian City sa iyang population og sa iyang era
1: yes.
0: So inindot man ang tatong wa pababagbabagi sa mga anti-development karong naga maniho naga liderato sa probinsya first ug second district nga kanang itsusi na unta ang Pagadian City tungod kay qualified kayong Pagadian City sa iyang era o sa iyang population kanang sunod-sunod na dayon unta
1: yes mo na mga higala
0: tanan nga dagko na dayon unta o kuandod sa nang budget kanang kining pondo nga musulod sa dakbayan sa Pagadian tungod kay itsusi na siya o sa ato ang otoridad sa ato ang security tuan na unta na siya like ang ato ang central police station district na lang district one district na lang unta na siya dili na ang central like itong central police station
1: ang chief of police mahimo na siyang city director
0: yes dayon kanang ang Osaka district nga police station murag mauna ning city police station so dako unta gyud kaayo kaimuan like example kung ang police sa Osaka Purok inong tagporok lamang masabta no in a layman's term nga naay pulo nga na-assign nga sa usa ka purok nga police ay og highly urbanized city na ang syudad ang kanang purok nga na-assignan og pulo ka police times 2 na naana na sa 20 nga 30 unta ka police ingon ana
1: yes bauda mga higala no ang highly urbanized unta ang dakbayan sa Pagadian pero subo man pala dungon, anti-development ang namunuan sa probinsya, gusto na ilahong tahan, tanan, mga hangol o katungdanan.
0: Ingon si Mabel, tama daw, regards daw di ay sa kuan, the good, the wonderful. Dong, regards daw po ninyo, dong. O, oh, gikan daw ni Mabel.
1: So, ingon na, mga higala, abot yung panahon nga highly urbanized ang dakbayan sa Pagadian, pinagi sa pagtabang usab sa mga katawang Pagadianon o sa Busuryan. Muna nga, og mag-gobernador na gid si Mayor, di na gid siya maglangan, iyaging highly urbanized
0: ang
1: syudad sa Pagadian. Kaya duha ramang gyud ang kwani ini. Duha ramang gyud ang
0: qualification
1: requirements. Sa mga botante, mga residente, o niya, ang kaning local income, kaning income sa syudad. Kay pag highly urbanized na, mosunod man gyud dayon ang mga dagko ng mga proyekto nga gibuo-ubo sa usa ka syudad. Diha naman dayon ma diyan naman dahil musulod ang mga proyekto ang ipatuman ni Mayor Samico. Gipatuman sa Osaka syudad, maghimo ang mga dagko nga infrastruktura nga makabenepisyo ang mga katawhan, di na dayon musulod. Pero mao lagi na ang requirements, inyong ang local income, ang iras dakbayan sa Pagadian, makapasar man nga mahibong highly urbanized city. So pag highly urbanized na, mas madungagan pagyod, then makapaturagas tag paghimo ang mga proyekto nga dili kay ginagmay kay lagi wa tatabangi sa kagamhanang probinsya, wala gitabang ang sambangan dulos sa Pagarian City, mao na nga ang ira, mao lagi bayin-bayin ngadto sa mga barangay o pagpatabang.